mama bone bianka ye sene sa papai na ya anyumre awiai mayenka na to ye ne ho mabra so ye so aya wono na wan so ye mumu ye so ne ye ne ne mama ka ye sa je na to ye tie na mama adom ne mabro ho ya to so mama ye and you play a little video actually. Awesome and cool.